hear my voice, as if somebody else was speaking.

0: 7:19.
1: Sveiki, mani sauc Elmārs Tannis, un tūlīt jūs dzirdēsiet manu izvēlēto dziesmu Radio SVH Gold.

Pareizs laiks, 8 no rīta. Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, būtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

otrdiena, 25. augusts ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 31 tūkstotim mājsaimniecību visā Latvijā. Kā informē sadalas tīkls, visvairāk elektroapgādes traucējumi ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkrauklas, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz 6 rītā elektroapgāde atjaunot apmēram 250 tūkstoši, jeb apmēram 90% klientu, kuriem vētrā tā tika pārtraukta. Pirmdienas vakarā elektrības piegāde ir atjaunot arī Preiļu pilsētā un apmēram pusē mājsaimniecību Preiļu novadā. Pašvaldība atbildība ir apzināta un sniegt nepieciešamo palīdzību tiem cilvēkiem, kuri pēc aizvadītās nedēļas nogales vētras joprojām ir bez elektrības un sakariem. Tāpēc ministru kabineta krīzes vadības sēdes vakar norādīja krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Izskanēja arī priekšlikumi par noturības punktu izveidi. Tie varētu būt īpaši punkti reģionos, kur iedzīvotāji krīzes situācijās varētu iegūt aktuālo informāciju, izmantot tur sakarus un tamlīdzīgi. Uzņemoties atbildību par nepietiekamu informēšanu vētras radītajā krīzē aizvadītās nedēļas nogalē, no amata ir atkāpies Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs Uģis Lībietis. Vakar sabiedriskais medijs izvērtējis savu darbu sabiedrības informēšanā pēc nedēļas nogalē Latvijas kārušās vētras un izvērtējumā secināts, lai arī LSM nodrošināja informācijas apriti digitālajās platformās, televīzijā un radio, atsevišķiem darbiniekiem strādājot arī ārpus ierastā darba laika, radio ziņu segums sabiedrības informēšanā nebijis apmierinošs. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izsludināja Saeimā pirms nedēļas steidzamības kārtā pieņemto aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizācijas likumu. Tas paredz valsts iespējamu dalību Air Baltic finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējamu dalību Air Baltic step finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljonu eiro apmērā, kā arī esošo obligāciju 50 miljonu eiro apmērā kapitalizāciju. Atzīmējot Ukrainas neatkarības dienu, pirmdienas vakarā Rīgā simti cilvēku devās atbalsta gājienā Saulespuķu ceļš no brīvības pieminekļu uz terasa Ševčenko pieminekli Kronvalda parkā. Lielai daļai sanākušo rokās bija Saulespuķis, vairāk bija paņēmuši līdz arī Ukrainas karogus, kā arī uzlikuši tos sev uz pleciem. Gājienu biedrība Tavi draugi sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību Latvijā rīkoja 5. reizi paužot atbalstu un solidaritāti ar Ukrainas tautu. Pēc Ukrainas lidrobotu uzbrukuma Permas naftas pārstrādes rūpnīca ir pārtraukusi darbu. Tā atsaucoties uz diviem nozaru savotiem, ziņo aģentūra Reuters. Remonts varot ilgst divas nedēļas. Ukrainas armija uzbrukuma naftas pārstrādes rūpnīcai Lukoil Perm Ņefķe Orgsintez veica naktī uz piektdienu. Latvijā šodien līdz diviem dienā ir spēkā Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais dzeltenā līmeņa brīdinājums par augstu ūdens līmeni, kad gaidām arī plašāka palieņu un citu zemāko vietu aplūšana. Kurzemes upēs kopš nedēļas nogales strauji paaugstinājies ūdens līmenis vietām par vairāk nekā 2 metriem. Lietus dēļ ūdens līmenis ievērojami kāpis arī Zemgales un Vidzemes upēs, bet netik strauji kā Kurzemē. Siguldas dzelzceļa līnijā šodien un rīt atsevišķiem vilcienu reisiem par dažām minūtēm mainīsies kustības saraksts, turklāt 3 vilcienu reisi būs agrāk nekā ierasts. Izmaiņas ieviestas Latvijas dzelzceļa remonts darbu dēļ, kas noritēs posmā Jūgla Garkalne. Un Latvijas sieviešu volejbola izlase vakar Stambulā 3. Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē uzvarēja vienā setā, taču atzina Polijas valstsienības pārākumu ar 1-3. Latvija tālāk čempionātā rīt tiksies ar Sloveniju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: jūs ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc slēgt kredītis.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: SB Siltumtehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinam kopā. SB Siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv. Happy birthday!
3: 8:19. Sveiciens, te Kristīna Pārža
4: un Dits Bardo.
3: Un tūlīt Radio SVH Gold jūs dzirdēsiet mūsu mīļāko dziesmu
4: Johnny Mitchell, Both Sides Now.

0: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieku reģistrācijas numurs KS15.
1: 8:45 minūtes.

Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, būtīs lēns līdz mērens ziemeļa vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

otrdiena, 25. augusts ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 31 tūkstotim mājsaimniecību visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk elektroapgādes traucējumi ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkrauklas, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz 6 rītā elektroapgāde atjaunot apmēram 250 tūkstoši, jeb apmēram 90% klientu, kuriem vētrā tā tika pārtraukta. Pirmdienas vakarā elektrības piegāde ir atjaunot arī Preiļu pilsētā un apmēram pusē mājsaimniecību Preiļu novadā. Pašvaldība atbildība ir apzināta un sniegt nepieciešamo palīdzību tiem cilvēkiem, kuri pēc aizvadītās nedēļas nogales vētras joprojām ir bez elektrības un sakariem. Tāpēc ministru kabineta krīzes vadības sēdes vakar norādīja krīzes vadības centra vadītājs Arvis Zīle. Izskanēja arī priekšlikumi par noturības punktu izveidi. Tie varētu būt īpaši punkti reģionos, kur iedzīvotāji krīzes situācijās varētu iegūt aktuālo informāciju, izmantot tur sakarus un tamlīdzīgi. Uzņemoties atbildību par nepietiekamu informēšanu vētras radītajā krīzē aizvadītās nedēļas nogalē, no amata ir atkāpies Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs Uģis Lībietis. Vakar sabiedriskais medijs izvērtējis savu darbu sabiedrības informēšanā pēc nedēļas nogalē Latvijas kārušās vētras un izvērtējumā secināts, lai arī LSM nodrošināja informācijas apriti digitālajās platformās, televīzijā un radio, atsevišķiem darbiniekiem strādājot arī ārpus ierastā darba laika, radio ziņu segums sabiedrības informēšanā nebijis apmierinošs. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs izsludināja Saeimā pirms nedēļas steidzamības kārtā pieņemto aviokompānijas Air Baltica finanšu stabilizācijas likumu. Tas paredz valsts iespējamu dalību Air Baltica finanšu stabilizēšanā, tostarp iespējamu dalību Air Baltica step finansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljonu eiro apmērā, kā arī esošo obligāciju 50 miljonu eiro apmērā kapitalizāciju. Atzīmējot Ukrainas neatkarības dienu, pirmdienas vakarā Rīgā simti cilvēku devās atbalsta gājienā Saules puķu ceļš no brīvības pieminekļu uz terasa Ševčenko pieminekli Kronvalda parkā. Lielai daļai sanākušo rokās bija Saules puķis, vairāk bija paņēmuši līdz arī Ukrainas karogus, kā arī uzlikuši tos sev uz pleciem. Gājienu biedrība Tavi draugi sadarbībā ar Ukrainas vēstniecību Latvijā rīkoja piekto reizi paužot atbalstu un solidaritāti ar Ukrainas tautu. Pēc Ukrainas lidrobotu uzbrukuma Permas naftas pārstrādes rūpnīca ir pārtraukusi darbu. Tā atsaucoties uz diviem nozaru savotiem, ziņo aģentūra Reuters. Remonts varot ilgst divas nedēļas. Ukrainas armija uzbrukumu naftas pārstrādes rūpnīcai Lukoil Perm Ņefķe Orgsintez veica naktī uz piektdienu. Latvijā šodien līdz diviem dienā ir spēkā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra izsludinātais dzeltenā līmeņa brīdinājums par augstu ūdens līmeni, kad gaidām arī plašāka palieņa un citu zemāko vietu aplūšana. Kurzemes upēs kopš nedēļas nogales strauji paaugstinājies ūdens līmenis vietām par vairāk nekā 2 metriem. Lietus dēļ ūdens līmenis ievērojami kāpis arī Zemgales un Vidzemes upēs, bet netik strauji kā Kurzemē. Siguldas dzelzceļa līnijā šodien un rīt atsevišķiem vilcienu reisiem par dažām minūtēm mainīsies kustības saraksts, turklāt 3 vilcienu reisi būs agrāk nekā ierasts. Izmaiņas ieviestas Latvijas dzelzceļa remonts darbu dēļ, kas noritēs posmā Jūgla Garkalne. Un Latvijas sieviešu volejbola izlase vakar Stambulā 3. Eiropas čempionāta fināla turnīra spēlē uzvarēja vienā setā, taču atzina Polijas valstsvienības pārākumu ar 1-3. Latvija tālāk čempionātā rīt tiksies ar Sloveniju. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

SB apkures mīnus 95% līdzfinansējums jaunas apkures iekārtas nomaiņai. SB apkure – visplašākā izvēle Baltijā ar vairāk kā 600 granulu apkures.

28. augustā Kinnala kvartālā. Biļetes biļešu servisā atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark 28. augustā Kinnala kvartālā.

Labdien! Es esmu Inta Šoriņa, Eiropas kultūras galvaspilsētas Liepāja 2027 projekta vadītāja. Aicinu jūs noklausīties Jacob Collier aranžējumu dziesmai Moon River, kas atgādina par lielajām iespējām un pasaules plašumu.

0: man jautā, vai ir iespējams par 3000 eiro nopirkt Latvijā kvalitatīvu siltumsūkni? Atbildu – jā! Tikai pie SB Apkure. Viss lētākie siltumsūkņi Latvijā – Grī, Vailand, Viesman. SB Apkure ar 34 gadu pieredzi apkures nozarē. Lielākā rūpnīcu certificēto meistaru komanda Latvijā ar servisu 24/7. Nodrošinām pilnu apkures iekārtu montāžu. Vairāk informācijas zvanot 26688163 vai apmeklē SB Siltumtehnika mājaslapu sbsiltumtehnika.lv.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un Kamerorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakar kamermūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kamermūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertcikla atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, būtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 31 tūkstotim mājsaimniecību visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk elektroapgādes traucējumi ir Ogre un Ogres novadā, Aizkrauklas, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz šiem rītā elektroapgāde ir atjaunota apmēram 250 tūkstošiem, jeb ap 90% klientu, kuriem vētrā tā tika pārtraukta. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir izsludinājis Saeimā pirms nedēļas steidzamības kārtā pieņemto aviokompānijas Air Baltic finanšu stabilizācijas likumu. Tas paredz valsts iespējamu dalību Air Baltic starpfinansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljonu eiro apmērā, kā arī esošo obligāciju 50 miljonu eiro apmērā kapitalizāciju. Uzņemoties atbildību par nepietiekamu informēšanu vētras radītajā krīzē aizvadītās nedēļas nogalē, no amata ir atkāpies Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs Uģis Lībiets. Vakar sabiedriskā mediju sapulcē izvērtējumā secināts, lai arī LSM nodrošināja informācijas apriti radio ziņu segums sabiedrības informēšanā nebijis apmierinošs. Pirmdien Latvijā reģistrēti 142 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gājuši bojā divi cietuši vēl 11 cilvēku. Ap 3 pēcpusdienā Ogrē Daugavpils ielā notikusi automašīnas Volkswagen Passat un velosipēdista sadursme. Velosipēdists no gūtajām traumām gājis bojā. Savukārt ap 6 vakarā Ķekavas novada Daugmalē kāds velosipēdists pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ ir kritis un no gūtajām traumām gājis bojā notikuma vietā. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakarā aizturēja 6 vadītājus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu noformēti 100 protokolu. Ukraina turpina uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Pagājušajā naktī lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas Krasnodaras novadā. Uzlidojumā nodarīti postījumi vismaz 10 privātmājām. Notriekta lidaparāta atlūzas nokritušas arī Afipskas dzelzceļa stacijā, kur gājuši bojā 2 cilvēki vēl 2 gūši ievainojumus. Krievijas diktators Vladimirs Putins ir parakstījis dekrētu par kritiskās infrastruktūras objektu drošību, kas gadījumā, ja šādu uzņēmumu īpašnieki neveic pietiekamus pasākumus to aizsardzībai, paredz to nodošanu pagaidu ārējā pārvaldībā. Tas attiecas arī uz uzņēmumiem, kas nespēja paši sev aizsargāt no Ukrainas lidrobotu uzbrukumiem. Latvijā ar šodienu likvidētas Dignājas un Rubeņu pamatskolas. Saskaņā ar Jēkabpils novada domes lēmumu, Zasas vidusskola ir šo izglītības iestāžu izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, budžeta līdzekļu un materiālo vērtību pārņēmēja. Vienlaikus lēmums paredz saglabāt un reģistrēt pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietas Dignājā un Rubeņos. Siguldas dzelzceļa līnijā šodien atsevišķiem vilcienu reisiem par dažām minūtēm mainās kustības saraksts, turklāt 3 vilcienu reisi būs agrāk nekā ierasts. Tātad pasažieriem jābūt uzmanīgiem. Izmaiņas ieviestas Latvijas dzelzceļa remonta darbu dēļ, kas noritēs posmā Jūgla Garkalne. Un vēl atgādinājums, ka šodien pēdējo dienu Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu vecāki var pieteikt savam bērnam skolēnu karti portālā e-rīga.lv, lai to saņemtu skolā septembra sākumā. Jauna skolēnu karti jāpiesaka arī tad, ja tiek mainīta mācība iestāde. Vēl šodien pieteiktās kartes Rīgas satiksme nogādās skolās tuvāko nedēļu laikā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: fileja 12,99 € kilogramā. Tikmēr līdz 7. septembrim. Kūtīdētas olas Rimi 15 gabali iepakojumā 3,19 €. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 €.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauja klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes

Sveicināti! Es esmu Vija Kilbloka un tūlīt Radio SVH Gold jūs dzirdēsiet manis izvēlētu dziesmu.

Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, būtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir apmēram 31 tūkstotim mājsaimniecību visā Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk elektroapgādes traucējumi ir Ogre un Ogres novadā, Aizkrauklas, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz sešiem rītā elektroapgāde ir atjaunot apmēram 250 tūkstošiem, jeb ap 90% klientu, kuriem vētrā tā tik pārtraukta. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs ir izsludinājis Saeimā pirms nedēļas steidzamības kārtā pieņemto aviokompānijas Air Baltica finanšu stabilizācijas likumu. Tas paredz valsts iespējamu dalību Air Baltica starpfinansējuma obligāciju iegādē līdz 30 miljonu eiro apmērā, kā arī esošo obligāciju 50 miljonu eiro apmērā kapitalizāciju. Uzņemoties atbildību par nepietiekamu informēšanu vētras radītajā krīzē aizvadītās nedēļas nogalē, no amata ir atkāpies Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs Uģis Lībietis. Vakar sabiedriskā mediju sapulcē izvērtējumā secināts, lai arī LSM nodrošināja informācijas apriti radio ziņu segums sabiedrības informēšanā nebijis apmierinošs. Pirmdien Latvijā reģistrēti 142 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gājuši bojā divi cietuši vēl 11 cilvēku. Ap 3 pēcpusdienā Ogrē Daugavpils ielā notikusi automašīnas Volkswagen Passat un velosipēdista sadursme. Velosipēdists no gūtajām traumām gājis bojā. Savukārt ap 6 vakarā Ķekavas novada Daugmalē kāds velosipēdists pagaidām nenoskaidrotu iemeslu dēļ ir kritis un no gūtajām traumām gājis bojā notikuma vietā. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā, policija vakarā aizturēja 6 vadītājus par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu noformēti 100 protokolu. Ukraina turpina uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Pagājušajā naktī lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas Krasnodaras novadā. Uzlidojumā nodarīti postījumi vismaz 10 privātmājām. Notriekta lidaparāta atlūzas nokritušas arī Afipskas dzelzceļa stacijā, kur gājuši bojā 2 cilvēki vēl 2 gūši ievainojumus. Krievijas diktators Vladimirs Putins ir parakstījis dekrētu par kritiskās infrastruktūras objektu drošību, kas gadījumā, ja šādu uzņēmumu īpašnieki neveic pietiekamus pasākumus to aizsardzībai, paredz to nodošanu pagaidu ārējā pārvaldībā. Tas attiecas arī uz uzņēmumiem, kas nespēja paši sevi aizsargāt no Ukrainas lidrobotu uzbrukumiem. Latvijā ar šodienu likvidētas Dignājas un Rubeņu pamatskolas. Saskaņā ar Jēkabpils novada domes lēmumu, Zasas vidusskola ir šo izglītības iestāžu izglītības programmu, funkciju, tiesību, saistību, budžeta līdzekļu un materiālo vērtību pārņēmēja. Vienlaikus lēmums paredz saglabāt un reģistrēt pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas vietas Dignājā un Rubeņos. Siguldas dzelzceļa līnijā šodien atsevišķiem vilcienu reisiem par dažām minūtēm mainās kustības saraksts, turklāt 3 vilcienu reisi būs agrāk nekā ierasts. Tātad pasažieriem jābūt uzmanīgiem. Izmaiņas ieviestas Latvijas dzelzceļa remonta darbu dēļ, kas noritēs posmā Jūgla Garkalne. Un vēl atgādinājums, ka šodien pēdējo dienu Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu vecāki var pieteikt savam bērnam skolēnu karti portālā e-rīga.lv, lai to saņemtu skolā septembra sākumā. Jauna skolēnu karti jāpiesaka arī tad, ja tiek mainīta mācība iestāde. Vēl šodien pieteiktās kartes Rīgas satiksme nogādās skolās tuvāko nedēļu laikā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

Jo, jo, jo, te Elvijs no Very Cool People, un jūs klausaties Radio SVH Gold. Un šodien skanēs Ain't No Mountain High Enough dziesma, ka nav tādas virsotnes, ko tu nevari sasniegt. Visu, ko tu gribi, tu vari sasniegt.

Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Pūtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pūtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir vairākiem tūkstošiem mājsaimniecību Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk elektroapgādes traucējumu ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkraukles, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz šim rītām elektroapgāde ir atjaunota apmēram 250 tūkstošiem, jeb apmēram 90% klientu, kuriem vētrā tā tika pārtraukta. Vētras laikā darbības traucējumi bija 183, jeb apmēram piektdaļai no 869 bankomātiem Latvijā, to starp 17 no 94 kritiskajiem bankomātiem, tā informē Latvijas bankā. Tajā norāda, ka šī situācija ļāva praksē novērtēt finanšu sektoru gatavību darboties apstākļos, kad vienlaikus ir elektrības sakara vai citi infrastruktūras pārrāvumi. Šodien pēcpusdienā plānota Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes komitejas sēde, kurā tiks skatīts ziņojums par vētras seku novēršanu galvaspilsētā. Pašvaldībā prognozē, ka vētras seku likvidēšana ilgs vairākas nedēļas. Rīciniekiem ir iespēja nogādāt vētras izgāztos kokus, nolaustos zarus un lapas uz savākšanas vietu Uzvaras bulvārī 16A. No šodienas atvērta vēl viena savākšanas vieta Meža parkā, autostāvvietā pie Siguldas prospekta 12. Gadījumos, kad koks ir nogāzies uz privāta īpašumā esoša zemes gabala, to var novākt bez atļaujas saņemšanas, bet pirms tā novākšanas obligāti jāveic nolūzušā koka fotofiksācija, kas pēcāk jāpievieno iesniegumam, informējot par faktu arī Rīgas pašvaldības pilsētas attīstības departamentu. Vētras izgāztos kokus, nolaustos zarus un lapas bez maksas var nodot arī citās Latvijas pilsētās. Pašlaik apdrošinātājiem pieteiktie zaudējumi pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras vēl ir ļoti provizoriski. Pirmdien apdrošinātāji saņēmuši ap 1000 pieteikumiem un kopējās kompensācijās izmaksājumās summas visticamāk būs mērāmas miljonos eiro. Tā šorīt Latvijas radio pauda Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Bāšins. Precīzākas zaudējuma aplēses apdrošinātāji varētu iegūt tuvāko 2 līdz 3 dienu laikā. Ukraina turpina uzbrukumus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Pagājušajā naktī lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas Krasnodaras novadā. Gājuši bojā 2 cilvēki, bet 2 gūši ievainojumus. Ukraina Telegram kanāls Supernova Plus ziņo, ka Ukrainas lidroboti uzbrukuši arī Novošahtinskas naftas pārstrādes rūpnīcai Rostovas apgabalā. Francijas dienvidos Pomasu ciematā plosījusies viesuļvētra, ievainojot 41 cilvēku. Pēc BBC ziņotā vakar vējš sasniedz ātrumu teju 33 metri sekundē, norāvis mājām jumtus un sabojājis apmēram 300 ēku. Francijas varas iestādes izdevušas oranžo brīdinājumu par pērkona negaisiem lielā daļā valsts dienvid rietumos. Latvijā pirmdien reģistrēti 142 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gājuši bojā 2 un cietuši vēl 11 cilvēku. Ap 3 pēcpusdienā Ogrē Daugavpils ielā notikusi automašīnas Volkswagen Passat un velosipēdista sadursme, velosipēdists no gūtajām traumām miris. Savukārt ap 6 vakarā Ķekavas novada Daugmalē, kāds velosipēdists pagaidām nenoskaidrot iemeslu dēļ ir kritis un no gūtajām traumām gājis bojā notikuma vietā. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 6 vadītājus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu noformēti 100 protokolu. No 28. augusta līdz 25. oktobrim Rīgā ierobežos satiksmi 11. novembra Krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā, kur tiks pārbūvēts Luksafors. Būtiskākās izmaiņas autovadītājiem būs saistīts ar iebraukšanu muitas ielā no 11. novembra Krastmalas. Līdšanējies nogriešanās savienojums ar muitas ielu būs slēgts, un lai no 11. novembra Krastmalas nokļūtu muitas ielā, autovadītājiem būs jāturpina braukt līdz krustojumam un tajā jānogriežas pa labi uz muitas ielu. Izmaiņas ir paredzētas arī gājēju kustībā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Tava bērna selfiju telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.

Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, centrālajos un austrumu rajonos īslaicīgs lietus. Būtīs lēns līdz mērens ziemeļa puses vējš un gaisa temperatūra plus 15-20 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, būtīs lēns līdz mērens ziemeļu vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 17-19 grādu.

Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir vairākiem tūkstošiem mājsaimniecību Latvijā. Kā informē sadales tīkls, visvairāk elektroapgādes traucējumu ir Ogrē un Ogres novadā, Aizkrauklas, Preiļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā. Līdz šim rītām elektroapgāde ir atjaunot apmēram 250 tūkstošiem, jeb apmēram 90% klientu, kuriem vētrā tā tika pārtraukta. Vētras laikā darbības traucējumi bija 183, jeb apmēram piektdaļai no 869 bankomātiem Latvijā, tostarp 17 no 94 kritiskajiem bankomātiem, tā informē Latvijas bankā. Tajā norāda, ka šī situācija ļāva praksē novērtēt finanšu sektoru gatavību darboties apstākļos, kad vienlaikus ir elektrības sakara vai citi infrastruktūras pārrāvumi. Šodien pēcpusdienā plānota Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes komitejas sēde, kurā tiks skatīts ziņojums par vētras seku novēršanu galvaspilsētā. Pašvaldībā prognozē, ka vētras seku likvidēšana ilgs vairākas nedēļas. Rīciniekiem ir iespēja nogādāt vētras izgāztos kokus, nolaustos zarus un lapas uz savākšanas vietu Uzvaras bulvārī 16A. No šodienas atvērta vēl viena savākšanas vieta Meža parkā, autostāvvietā pie Siguldas prospekta 12. Gadījumos, kad koks ir nogāzies uz privāta īpašumā esoša zemes gabala, to var novākt bez atļaujas saņemšanas, bet pirms tā novākšanas obligāti jāveic nolūzušā koka fotofiksācija, kas pēcāk jāpievieno iesniegumam, informējot par faktu arī Rīgas pašvaldības pilsētas attīstības departamentu. Vētras izgāztos kokus, nolaustos zarus un lapas bez maksas var nodot arī citās Latvijas pilsētās. Pašlaik apdrošinātājiem pieteiktie zaudējumi pēc nedēļas nogalē piedzīvotās vētras vēl ir ļoti provizoriski. Pirmdien apdrošinātāji saņēmuši ap 1000 pieteikumiem un kopējās kompensācijās izmaksājumās summas visticamāk būs mērāmas miljonos eiro. Tā šorīt Latvijas radio pauda Latvijas apdrošinātāju asociācijas prezidents Jānis Bāšins. Precīzākas zaudējuma aplēses apdrošinātāji varētu iegūt tuvāko 2 līdz 3 dienu laikā. Ukraina turpina uzbrukums Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcā. Pagājušajā naktī lidrobotu uzlidojuma rezultātā izcēlies ugunsgrēks Afipskas naftas pārstrādes rūpnīcā Krievijas Krasnodaras novadā. Gājuši bojā 2 cilvēki, bet 2 gūši ievainojumus. Ukraina Telegram kanāls Supernova Plus ziņo, ka Ukrainas lidroboti uzbrukuši arī Novošahtinskas naftas pārstrādes rūpnīcai Rostovas apgabalā. Francijas dienvidos Pomasu ciematā plosījusies viesuļvētra, ievainojot 41 cilvēku. Pēc BBC ziņotā vakar vējš sasniedza ātrumu te 33 metri sekundē, norāvis mājām jumtus un sabojājis apmēram 300 ēku. Francijas varas iestādes izdevušas oranžo brīdinājumu par pērkona negaisiem lielā daļā valsts dienvid rietumos. Latvijā pirmdien reģistrēti 142 ceļu satiksmes negadījumi, kuros gājuši bojā 2 un cietuši vēl 11 cilvēku. Ap 3 pēcpusdienā Ogrē Daugavpils ielā notikus automašīnas Volkswagen Passat un velosipēdista sadursme velosipēdists no gūtajām traumām miris. Savukārt ap 6 vakarā Ķekavas novada Daugmalē, kāds velosipēdists pagaidām nenoskaidrot iemeslu dēļ ir kritis un no gūtajām traumām gājis bojā notikuma vietā. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 6 vadītājus par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu noformēti 100 protokolu. No 28. augusta līdz 25. oktobrim Rīgā ierobežos satiksmi 11. novembra Krastmalas eksporta un muitas ielas krustojumā, kur tiks pārbūvēts Luksofors. Būtiskākās izmaiņas autovadītājiem būs saistīts ar iebraukšanu muitas ielā no 11. novembra Krastmalas. Līdzinējies nogriešanās savienojums ar muitas ielu būs slēgts, un lai no 11. novembra Krastmalas nokļūt muitas ielā, autovadītājiem būs jāturpina braukt līdz krustojumam un tajā jānogriežas labi uz muitas ielu. Izmaiņas ir paredzētas arī gājēju kustībā. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.

0: šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.
1: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropoles operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis, LV.

Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, būtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, būtīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra Rīgā no plus 17 līdz plus 19 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saistībā ar pieaugošo pieprasījumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem novirzīti gandrīz 6 miljoni eiro, lai no šī gada augusta līdz novembrim nodrošinātu hospisa aprūpi pilngadīgiem pacientiem viņu dzīvesvietā. To paredz valdībā šodien atbalstītais Labklājības ministrijas rīkojuma projekts. Izdevumu pieaugumu izraisīs galvenokārt lielāks pakalpojums saņēmēju skaits nekā iepriekš bija paredzēts. Ierēdni varēs atstādināt arī tad, ja viņš būs ieguvis aizdomās turētās status, to paredz šodien valdībā atbalstītie grozījumi valsts civildienesta likumā. Pat laban, iestādes vadītājs ierēdni krimināla procesa dēļ var atstādināt, ja pret viņu sākta krimināla vajāšana. Savukārt aizdomās turētās status šādas tiesības iestādes vadītājiem nedeva. Valdība šodien atbalstīja 375 tūkstošu eiro lielu finansējumu novirzīšanu četru speciāli aprīkotu spēkratu iegādēja valsts policijai. Transporta līdzekļi paredzēti nelegālās migrācijas apkarošanai. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir vairākiem tūkstošiem mājsaimniecību visā Latvijā. Un kā informē sadales tīkls, visvairāk elektroapgādes traucējumi ir Ogre un Ogres novadā, Aizkrauklas, Prēļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā, un līdz 6:00 rītā elektroapgāde atjaunot aptuveni 250 tūkstoši jeb 90% klientu, kuriem vētrā tā tika pārtraukta. Šodien notiek Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes komitejas sēde, kurā tiks skatīts ziņojums par vētras seku novēršanu galvaspilsētā. Pašvaldībā prognozēja, ka vētras seku likvidēšana ilgs vairākas nedēļas un rīdziniekiem ir iespēja nogādāt vētras izgāztos kokus, nolaustos zarus un lapas uz savākšanas vietu Uzvaras bulvārī un no šodienas arī Meža parkā. Lietuvā pēc spēcīgās vētras šorīt bez elektrības joprojām ir nedaudz vairāk nekā 93 tūkstoši patērētāju. Kopš nedēļas nogales elektrības apgāde atjaunota 60% skarto patērētāju un visiem patērētājiem to sola atjaunot nedēļas laikā. Vissarežģītākā situācija ir Utenas un Kauņas apriņķī, jo tieši tur vētra nodarījusi visplašākos postījumus un tā kā šovakar apritēs 72 stundas kopš brīža, kad pirmie klienti palika bez elektrības, viņiem būs tiesības pieteikties kompensācijai, tā paziņojas Lietuvas enerģētikas ministrs un par to vēsta sabiedriskais medijs. Bet Francijas dienvidrietums skāris tornādo un cietis 41 cilvēks nodarīt postījumus simtiem māju. Francijas dienvidrietumos daudz vietu izsludināts oranžais brīdinājums par vētru, atsevišķās vietās fiksēti elektroapgādes pārrāvumi un satiksmes haoss. Odas departamentā tika atcelts arī daudz dienu velobraucienu trešais posms, jo krusas dēļ riteņbraucējiem bija jāmeklē patvērums. Uzslēgumā vēl kāda vēsts no Austrālijas. Tur oficiālajos mūzikas topos vairs netiks iekļautas dziesmas, kas pārsvarā vai pilnībā ir mākslīgā intelekta radītas, to paredz jaunie noteikumi, kas spēkā stāsies piektdien. Ieraksti, kuros mākslīgais intelekts izmantots tikai kā palīgs, joprojām atbildīs noteikumiem. Pēdējā laikā uzmanības centrā nonākusi Austrālijas DJ un producenta Joša Favaza cover versija Madonnas dziesmai Like a Prayer. Dziesma jūlijā kļuva par visvairāk atskaņoto dziesmu Austrālijas radio un sasniedz 4. Vietu valsts topos, taču vēlāk atklājās, ka vokāls un bungu partija ir ģenerētas ar mākslīgā intelekta palīdzību. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti šampūniem un kondicionieriem LSEF 50% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Beauty of Joseon 30% atlaide. Un zobu pasta Elmex dažādi veidi 75 ml 3,99 €. Rimi.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 tūkstošiem eiro. Banknotē. Brīdinām aizņemšanās maksā naudu.

Šodien Latvijā saule brīžiem aizklās mākoņi, centrālajos un austrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, būtīs lēns līdz mērens ziemeļpuses vējš un gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 20 grādiem. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, būtīs lēns līdz mērens ziemeļvējš un gaisa temperatūra Rīgā no plus 17 līdz plus 19 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Saistībā ar pieaugošo pieprasījumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem novirzīti gandrīz 6 miljoni eiro, lai no šī gada augusta līdz novembrim nodrošinātu hospisa aprūpi pilngadīgiem pacientiem viņu dzīvesvietā. To paredz valdībā šodien atbalstītais Labklājības ministrijas rīkojuma projekts. Izdevumu pieaugumu izraisīs galvenokārt lielāks pakalpojums saņēmēju skaits nekā iepriekš bija paredzēts. Ierēdni varēs atstādināt arī tad, ja viņš būs ieguvis aizdomās turētā status, to paredz šodien valdībā atbalstītie grozījumi valsts civildienesta likumā. Pat labam, iestādes vadītājs ierēdni krimināla procesa dēļ var atstādināt, ja pret viņu sākta krimināla vajāšana. Savukārt aizdomās turētā status šādas tiesības iestādes vadītājiem nedeva. Valdība šodien atbalstīja 375 tūkstošu eiro lielu finansējumu novirzīšanu četru speciāli aprīkotu spēkratu iegādēja valsts policijai. Transporta līdzekļi paredzēti nelegālās migrācijas apkarošanai. Elektroapgādes traucējumi joprojām ir vairākiem tūkstošiem mājsaimniecību visā Latvijā. Un kā informē sadales tīkls, visvairāk elektroapgādes traucējumi ir Ogre un Ogres novadā, Aizkrauklas, Prēļu, Rēzeknes, Jēkabpils un Bauskas novadā, un līdz 6:00 rītā elektroapgāde atjaunot aptuveni 250 tūkstoši jeb 90% klientu, kuriem vētrā tā tika pārtraukta. Šodien notiek Rīgas domes ārtelpas un mobilitātes komitejas sēde, kurā tiks skatīts ziņojums par vētras seku novēršanu galvaspilsētā. Pašvaldībā prognozē, ka vētras seku likvidēšana ilgs vairākas nedēļas un rīdziniekiem ir iespēja nogādāt vētras izgāztos kokus, nolaustos zarus un lapas uz savākšanas vietu Uzvaras bulvārī un no šodienas arī Meža parkā. Lietuvā pēc spēcīgās vētras šorīt bez elektrības joprojām ir nedaudz vairāk nekā 93 tūkstoši patērētāju. Kopš nedēļas nogales elektrības apgāde atjaunota 60% skarto patērētāju un visiem patērētājiem to sola atjaunot nedēļas laikā. Vissarežģītākā situācija ir Utenas un Kauņas apriņķī, jo tieši tur vētra nodarījusi visplašākos postījumus un tā kā šovakar apritēs 72 stundas kopš brīža, kad pirmie klienti palika bez elektrības, viņiem būs tiesības pieteikties kompensācijai, tā paziņojas Lietuvas enerģētikas ministrs un par to vēsta sabiedriskais medijs. Bet Francijas dienvidrietums skāris tornādo un cietis 41 cilvēks nodarīt postījumus simtiem māju. Francijas dienvidrietumos daudzviet izsludināts oranžais brīdinājums par vētru, atsevišķās vietās fiksēti elektroapgādes pārrāvumi un satiksmes haoss. Odas departamentā tika atcelts arī daudz dienu velobraucienu trešais posms, jo krusas dēļ riteņbraucējiem bija jāmeklē patvērums. Uzlagumā vēl kāda vēsts no Austrālijas. Tur oficiālajos mūzikas topos vairs netiks iekļautas dziesmas, kas pārsvarā vai pilnībā ir mākslīgā intelekta radīts, to paredz jaunie noteikumi, kas spēkā stāsies piektdien. Ieraksti, kuros mākslīgais intelekts izmantots tikai kā palīgs, joprojām atbildīs noteikumiem. Pēdējā laikā uzmanības centrā nonākusi Austrālijas DJ un producenta Joša Favaza cover versija Madonnas dziesmai Like a Prayer. Dziesma jūlijā kļuva par visvairāk atskaņoto dziesmu Austrālijas radio un sasniedz 4. Vietu valsts topos, taču vēlāk atklājās, ka vokāls un bungu partija ir ģenerēts ar mākslīgā intelekta palīdzību. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: ceļojumu, pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
3: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinnel kvartālā.

Rīt Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi, mākoņu daudzums būs mainīgs, naktī un no rīta dažviet veidosies migla un vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļiem. Gaisa temperatūra naktī no +6 līdz +11 grādiem piekrastē siltāks, dienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz +18, +22 grādiem. Rīgā dienā mākoņu kļūs vairāk, taču nokrišņus tie nenesīs, gaisa temperatūra naktī +10, dienā +20 grādiem.

ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Mobilo sakaru galvenais traucējuma iemesls joprojām ir ilgstoši elektroapgādes pārtraukumi atsevišķos reģionos, tā norāda mobilo sakaru operātori. Saskaņā ar klimatu un enerģētikas ministrijas sniegto informāciju, uzlabojumi elektroapgādes atjaunošanā plašākā mērogā gaidām šodien pēc pulksteni 5, kas ļaušot atjaunot darbību arī atlikušajiem sakaru infrastruktūras objektiem. Vētra radījusi pūstījums vairākos Latvijas valsts mēži apsaimniekotajos rekreācijas objektos, apmeklētājiem joprojām slēgts skrīberu dendrārijs, pūstījumi konstatēti arī citos dendroloģiskajos stādījumos, tostarp Koknesis parkā, savukārt Jaunmuku pils teritorijā bojāti vairāki koki un apmeklētāju drošībai daļa no parka teritorijas ir norobežota. Pēc kiber uzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai, kā rezultātā uzbrucēja rīcībā nonākuši arī fizisku personu dati, tostarp personas kodi. Valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs aicina ikvienu pievērst pastiprināt uzmanību savai digitālajai drošībai un gadījumos, kad e-paraksts mobile lietotāja numurs ir personas kods, mainīt to uz sistēmas piedāvāto nejaušo ciparu kombināciju. E-paraksts mobile dati kiber uzbrukumā nav skarti. Šodien pēdējo dienu Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu vecāki var pieteikt savam bērnam skolēna karti portālā e-Riga.lv, lai to saņemtu skolā septembra sākumā. Jauna skolēnu karte jāpiesaka arī tad, ja tiek mainīta mācība iestāde, vēl šodien pieteiktās kartes Rīgas satiksmi nogādās skolās tuvāko nedēļu laikā. Nacionālā apvienība uzstāja uz pasažieru pārvadājumu pilnīgu pārtraukšanu ar Krieviju un rosina satiksmes ministrijai nepagarināt pārvadātāju licences, kas ļauj veikt regulāros pasažieru pārvadājumus uz šo valsti, kā norāda Nacionālā apvienība. Šī gada pirmajā pusē maršrutā Rīga-Maskava pārvadāti vairāk nekā 9000 pasažieru un pieprasījums vasaras sākumā tikai pieaudzis. Maskavas un Vnukovas lidostā šodien nolaidusies no Rīgas izlidojusi ASV gaisa spēku transporta lidmašīna Boeing. Pirms divām dienām lidmašīna ieradās Rīgā no ASV Marylandas štata. Tur atrodas Andrews gaisa spēku bāze, kur uztaras arī ASV prezidenta lidmašīna. Pēdējos mēnešos Krievijas varas iestādes ir gaidījušas ASV prezidenta īpašā sūtņa Stīva Vitkofa un Donalda Trumpa znota Jared Kushner vizīti. ASV armijas lidmašīnas ierašanās Maskavā iemesls nav publiski zināms. Lietuvā pēc spēcīgās vētras šorīt bez elektrības joprojām nedaudz vairāk nekā 93 tūkstoši patērētāji un tā kā šovakar apritēs 72 stundas kopš brīža, kad pirmie klienti palika bez elektrības, viņiem būs tiesības pieteikties uz valsts kompensāciju, tā paziņojas Lietuvas enerģētikas ministrs un par to vēsts sabiedriskais medijs. Bet Francijas dienvidrietums skāris tornādo, kur cietis 41 cilvēks un nodarīt postījumu simtiem māju. Francijas dienvidrietumos daudzviet izsludināts oranžais brīdinājums par vētru, fiksēt plašu elektropiegādes pārāvumu un satiksmes hausu. Vēl bijušais Armēnijas prezidents un opozīcija esošās Armēnijas alianses līderis Roberts Kočarjans nogādāts pretkorupcijas komitejā, tā vēsta Radio Brīvība. Pirms tam viņa mājās veikta kratīšana un izmeklēšanas darbības notiek arī viņa dēla Nacionālās asamblejas deputāta Levona Kočarjana dzīvoklī, kurš iepriekš bija paziņojis par plāniem pamest Armēniju, lai dotos uz Krieviju. Armēnijas alianse un tās sabiedrotie prokrieviskie spēki nesenajās parlamenta vēlēšanās cieta sakāvi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Pakojumu uz glazēta zefīra pergalē 550 grami par vienu maksā 2,79 €. Rimi! Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc banknotē piedāvā aizdevumus no 100 līdz pat 100 000 €. Banknotē. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
1: Mākslas muzejs Zuzeum un kameraorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakar kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.

Rīt Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi, mākoņu daudzums būs mainīgs, naktī un no rīta dažviet veidosies migla un vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļiem. Gaisa temperatūra naktī no plus 6 līdz plus 11 grādiem piekrastē siltāks, dienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 plus 22 grādiem. Rīgā dienā mākoņu kļūs vairāk, taču nokrišņus tie nenesīs, gaisa temperatūra naktī plus 10, dienā plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Mobilo sakaru galvenais traucējuma iemesls joprojām ir ilgstoši elektroapgādes pārtraukumi atsevišķos reģionos, tā norāda mobilo sakaru operātori. Saskaņā ar klimatu un enerģētikas ministrijas sniegto informāciju, uzlabojumi elektroapgādes atjaunošanā plašākā mērogā gaidām šodien pēc 5:00, kas ļaušot atjaunot darbību arī atlikušajiem sakaru infrastruktūras objektiem. Vētra radījusi pustījumus vairākos Latvijas valsts mēži apsaimniekotajos rekreācijas objektos, apmeklētājiem joprojām slēgts skrīberu dendrārijs, postījumi konstatēti arī citos dendroloģiskajos stādījumos, to starp Koknesas parkā, savukārt Jaunmoku pils teritorijā bojāti vairāki koki un apmeklētāju drošībai daļa no parka teritorijas ir norobežota. Pēc kiberuzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai, kā rezultātā uzbrucēja rīcībā nonākuši arī fizisku personu dati, to starp personas kodi. Valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs aicina ikvienu pievērst pastiprināt uzmanību savai digitālajai drošībai un gadījumos, kad e-paraksts mobile lietotāja numurs ir personas kods, mainīt to uz sistēmas piedāvāto nejaušo ciparu kombināciju. E-paraksts mobile dati kiberuzbrukumā nav skarti. Šodien pēdējo dienu Rīgas 1., 5. un 10. klašu skolēnu vecāki var pieteikt savam bērnam skolēna karti portālā e-Riga.lv, lai to saņemtu skolā septembra sākumā. Jauna skolēna karta jāpiesaka arī tad, ja tiek mainīta mācību iestāde, vēl šodien pieteiktās kartes Rīgas satiksmi nogādās skolās tuvāko nedēļu laikā. Nacionālā apvienība uzstāja uz pasažieru pārvadājumu pilnīgu pārtraukšanu ar Krieviju un rosina satiksmes ministrijai nepagarināt pārvadātāju licences, kas ļauj veikt regulāros pasažieru pārvadājumus uz šo valsti, kā norāda Nacionālā apvienība. Šī gada pirmajā pusē maršrutā Rīga-Maskava pārvadāti vairāk nekā 9000 pasažieru un pieprasījums vasaras sākumā tikai pieaudzis. Maskavas un Vnukovas lidostā šodien nolaidusies no Rīgas izlidojusi ASV gaisa spēku transporta lidmašīna Boeing. Pirms divām dienām lidmašīna ieradās Rīgā no ASV Marylandas štata. Tur atrodas Andrews gaisa spēku bāze, kur uztaras arī ASV prezidenta lidmašīna. Pēdējos mēnešos Krievijas varas iestādes ir gaidījušas ASV prezidenta īpašā sūtņa Stīva Vitkofa un Donalda Trumpa znota Jared Kushner vizīti. ASV armijas lidmašīnas ierašanās Maskavā iemesls nav publiski zināms. Lietuvā pēc spēcīgās vētras šorīt bez elektrības joprojām nedaudz vairāk nekā 93 tūkstoši patērētāju un tā kā šovakar apritēs 72 stundas kopš brīža, kad pirmie klienti palika bez elektrības, viņiem būs tiesības pieteikties uz valsts kompensāciju, tā paziņojas Lietuvas enerģētikas ministrs un par to vēsts sabiedriskais medijs. Bet Francijas dienvidrietums skāris tornādo, kur cietis 41 cilvēks un nodarīt postījumu simtiem māju. Francijas dienvidrietumos daudz vietu izsludināts oranžais brīdinājums par vētru, fiksētu plašu elektropiegādes pārrāvumu un satiksmes haus. Vēl bijušais Armēnijas prezidents un opozīcija esošās Armēnijas alianses līderis Roberts Kočarjans nogādāts pretkorupcijas komitejā, tā vēsta Radio Brīvība. Pirms tam viņa mājās veikta kratīšana un izmeklēšanas darbības notiek arī viņa dēla Nacionālās asamblejas deputāta Levona Kočarjana dzīvoklī, kurš iepriekš bija paziņojis par plāniem pamest Armēniju, lai dotos uz Krieviju. Armēnijas alianse un tās sabiedrotie prokrieviskie spēki nesenajās parlamenta vēlēšanās cieta sakāvi. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Auto tehnika. Svinam kopā 35 gadus apkures nozarē. Esam ražotāju pārstāvji. Pie mums ir 7 lielāko siltumsūkņu ražotāju piedāvājums. Par godu jubilejai vienreizējas cenas, kas ir ārpus konkurences. Svinam kopā SB Siltumtehnika. Rīgā un filiāles. Vairāk informācijas zvanot 26-688-163 vai apmeklējot mājas lapu www.sbsiltumtehnika.lv.
1: Happy birthday!

0: Punkts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.

Čau, mani sauc Matīs Sansviesuls, esmu uzņēmējs, kad no rītiem man ir grūti pamosties, grūti piespiest sevi iet uz treniņiem, grūti piespiest sevi iet un būvēt nākošo biznesu, es uzlieku priekš sevi šo dziesmu, Eye of the Tiger. Tā kā tad, kad tev pietrūkst motivācijas, klausies šo hītu.

Rīt Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi, mākoņu daudzums būs mainīgs, naktī un no rīta dažviet veidosies mīkla un vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļiem. Gaisa temperatūra naktī no plus 6 līdz plus 11 grādiem piekrastē siltāks, dienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 plus 22 grādiem. Rīgā dienā mākoņu kļūs vairāk, taču nokrišņus tie nenesīs, gaisa temperatūra naktī plus 10, dienā plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Valdība šodien atbalstīja Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltica atlikušā valsts aizdevuma pamatsummas 18 miljonu eiro apmērā maksājuma termiņu pagarināšanu līdz šī gada 30. decembrim un izskatīja satiksmes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu atbalstot pasākumus Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltica finanšu stabilitātes nodrošināšanai. No amata atkāpjoties Latvijas radio ziņu dienesta vadītājiem Uģim Lībietim par amata pienākumu izpildītāju iecelta ziņu dienesta galvenā redaktora Zana Eniņa. Nākamais Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs tiks izraudzīts atklātā konkursa kārtībā. Mobilo sakaru galvenais traucējuma iemesls joprojām ir ilgstoši elektroapgādes pārtraukumi atsevišķos reģionos, tā norāda mobilo sakaru operātoru pārstāvi. Saskaņā ar klimatu un enerģētikas ministrijas sniegto informāciju uzlabojumi elektroapgādes atjaunošanā plašākā mērogā sagaidāmi šovakar un kas arī ļaus atjaunot darbību atlikušajos sakaru infrastruktūras objektos. Vētra radījusi postījums vairākos Latvijas valsts mēža apsaimniekotajos rekreācijas objektos apmeklētājiem joprojām slēgts skrīveru dendrārijas un postījumi konstatēti arī citos dendroloģiskajos stādījumos to starp Koknesis parkā, arī Jaunmoku pils teritorijā bojāti koki, tādēļ apmeklētāju drošībai daļa no parka teritorijas ir norobežota un tāpat bojājumi konstatēti dabas parkā Tērvete, taču parks ir apmeklētājiem atvērts. Pēc kiber uzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai, kā rezultātā uzbrucēja rīcībā nonākošie fizisku personu dati, tostarp personas kodi, Valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs aicina ikvienu pievērst pastiprinātu uzmanību savai digitālai drošībai un gadījumos, kad e-paraksts mobaila lietotāja numurs ir personas kods, mainīt to uz sistēmas piedāvāto nejaušo ciparu kombināciju. E-paraksts mobaila dati kiber uzbrukumā nav skarti. Maskavas Vnukovas lidostā šodien nolaidusies no Rīgas izlidojusi ASV gaisa spēku transporta lidmašīna Boeing. Pirms divām dienām šie lidmašīna ieradās Rīgā no ASV Marylandas štata Camp Springses un tur atrodas Andrews gaisa spēku bāze, kur uzturs arī ASV prezidenta lidmašīna. Pēdējos mēnešos Krievijas varas iestādes ir gaidījušas ASV prezidenta īpašā sūtņa Steve Witkoff un Donalda Trumpa znota Jareda Kushnera vizīti. ASV armijas lidmašīnas ierašanās Maskavā iemesls nav publiski zināms. Šajā rītā Krievijas spēki uzbrukuši Donetskas apgabala Kramatorskai ar 9 aviācijas bumbām un uzbrukumā ievainots 21 cilvēks, to starp 2 mēnešus vecs meitenīti. Ukraina saņēmusi Lielbritānijas un Francijas politisku lēmumu par tālu darbības rādījus skalpa raķešu ražošanu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien par to paziņoja kopīgā preses konferencē ar Igaunijas prezidentu Alaru Karisu. Arī Lietuvā pēc spēcīgās vētras plaši elektrības pārrāvumi un tā kā šovakar apritēs 72 stundas kopš brīža, kad pirmie klienti palika bez elektrības, viņiem būšot tiesības pieteikties kompensācijai, tā paziņojas Lietuvas enerģētikas ministrs. Bet Francijas dienvidrietums skāris tornado, cietuši 40 cilvēki nodarīt postījumu simtiem māju un arī fiksēti plaši elektroapgādes pārrāvumi un satiksmes haoss. Bet Polija šodien saņēmusi 28 Dienvidkorejā ražotus tankus kā divi, kurus izvietos pie valsts robežas ar Krievijas pārvaldīto Kaļiņingradu. Dienvidkorejas tanku partijas piegāde veikta saskaņā ar augustā noslēgtu līgumu, kurā puses vienojās par 180 tanku piegādi. To vidū būs arī 64 tanki, kuros daļai izmantotas Polijā ražotas detaļas. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Rimi. Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā, Kino kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā, Kino kvartālā.

Šorīt Latvijā nav gaidām būtiski nokrišņi, mākoņu daudzums būs mainīgs, naktī un no rīta dažviet veidosies mīkla un vējš galvenokārt lēni pūtīs no ziemeļiem. Gaisa temperatūra naktī no plus 6 līdz plus 11 grādiem piekrastē siltāks, dienā gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 18 plus 22 grādiem. Rīgā dienā mākoņu kļūs vairāk, taču nokrišņus tie nenesīs, gaisa temperatūra naktī plus 10, dienā plus 20 grādiem.

Ar ziņām studijā Ines Vaikule, labvakar. Valdība šodien atbalstīja Latvijas Nacionālās avio kompānijas Air Baltica atlikušā valsts aizdevuma pamatsummas 18 miljonu eiro apmērā maksājuma termiņa pagarināšanu līdz šī gada 30. Decembrim un izskatīja satiksmes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu atbalstot pasākumus Latvijas Nacionālās līdzsabiedrības Air Baltica finanšu stabilitātes nodrošināšanai. No amata atkāpjoties Latvijas radio ziņu dienesta vadītājiem Uģim Lībietim par amata pienākumu izpildītāju iecelta ziņu dienesta galvenā redaktora Zana Eniņa. Nākamais Latvijas radio ziņu dienesta vadītājs tiks izraudzīts atklātā konkursa kārtībā. Mobilo sakaru galvenais traucējuma iemesls joprojām ir ilgstoši elektroapgādes pārtraukumi atsevišķos reģionos, tā norāda mobilo sakaru operātoru pārstāvji. Saskaņā ar klimata un enerģētikas ministrijas sniegto informāciju uzlabojumi elektroapgādes atjaunošanā plašākā mērogā sagaidāmi šovakar un kas arī ļaus atjaunot darbību atlikušajos sakaru infrastruktūras objektos. Vētra radījusi postījums vairākos Latvijas valsts mēža apsaimniekotajos rekreācijas objektos apmeklētājiem joprojām slēgts skrīveru dendrārijas un postījumi konstēta arī citos dendroloģiskajos stādījumos to starp Koknesis parkā, arī Jaunmoku pilsas teritorijā bojāti koki, tādēļ apmeklētāju drošībai daļa no parka teritorijas ir norobežota un tāpat bojājumi konstēta dabas parkā Tērvete, taču parks ir apmeklētājiem atvērts. Pēc kiber uzbrukuma ceļu satiksmes drošības direkcijai, kā rezultātā uzbrucēja rīcībā nonākoši fizisku personu dati, tostarp personas kodi, Valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts radio un televīzijas centrs aicina ikvienu pievērst pastiprinātu uzmanību savai digitālai drošībai un gadījumos, kad e-paraksts mobaila lietotāja numurs ir personas kods, mainīt to uz sistēmas piedāvāto nejaušo ciparu kombināciju. E-paraksts mobaila dati kiber uzbrukumā nav skarti. Maskavas Vnukovas lidostā šodien nolaidusies no Rīgas izlidojusi ASV gaisa spēku transporta lidmašīna Boeing. Pirms divām dienām šie lidmašīna ieradās Rīgā no ASV Marylandas štata Camp Springs un tur atrodas Andrews gaisa spēku bāze, kur uzturas arī ASV prezidenta lidmašīna. Pēdējos mēnešos Krievijas varas iestādes ir gaidījušas ASV prezidenta īpašā sūtņa Steve Witkoff un Donalda Trumpa znota Jareda Kushnera vizīti. ASV armijas lidmašīnas ierašanās Maskavā iemesls nav publiski zināms. Šajā rītā Krievijas spēki uzbrukuši Donetskas apgabala Kramatorskai ar 9 aviācijas bumbām un uzbrukumā ievainots 21 cilvēks, tostarp 2 mēnešus vecs meitenīte. Ukraina saņēmusi Lielbritānijas un Francijas politisku lēmumu par tālu darbības rādījus skalp raķešu ražošanu. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien par to paziņoja kopīgā preses konferencē ar Igaunijas prezidentu Alaru Karisu. Arī Lietuvā pēc spēcīgās vētras plaši elektrības pārrāvumi un tā kā šovakar apritēs 72 stundas kopš brīža, kad pirmie klienti palika bez elektrības, viņiem būšot tiesības pieteikties kompensācijai, tā paziņojas Lietuvas enerģētikas ministrs. Bet Francijas dienvidrietumu skāris tornado cietuši 40 cilvēki nodarīt postījumu simtiem māju un arī fiksēti plaši elektroapgādes pārrāvumi un satiksmes haoss. Bet Polija šodien saņēmusi 28 Dienvidkorejā ražotus tankus kā divi, kurus izvietos pie valsts robežas ar Krievijas pārvaldīto Kaļiņingradu. Dienvidkorejas tanku partijas piegāde veikta saskaņā ar augustā noslēgt līgumu, kurā puses vienojās par 180 tanku piegādi. To vidū būs arī 64 tanki, kuros daļai izmantotas Polijā ražotas detaļas. Tas bija ziņas ar tām studijā Ines Vaikule.

0: Mākslas muzejas Zuzeum un Kameraorķestra simfonija Trīga aicina uz vasaras vakara kameramūzikas koncertiem no 27. Līdz 29. Augustam. Trijos vakaros klausītāji atklās Eiropas un Latvijas kameramūzikas šedevrus. Tiksies ar orķestra mūzikiem un piedzīvos mūziku izstādē Mama, Māte, Daba. Koncertciklu atbalsta Valsts kultūra kapitāla fonds. Vairāk informācijas un biļetes zuzeum.com.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmik Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropolis operai, bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmik Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis,

0: Tava bērna selfija telefonā ir zīme. Līdz 11. septembrim pieslēdz bezlimitu pirmklasniekam tikai par 7,79 mēnesī. Un interneta drošība telefonā 12 mēnešus bez maksas. Tele 2.
1: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: 12. septembrī Rīgā viena no spožākajām mūsdienu operas zvaigznēm Asmika Grigorjan lielkoncertā ar orķestri. Viņas balss un harizma aizrauj klausītājus no Zaldzburgas festivāla līdz Ņujorkas Metropoles operai. Bet The New York Times viņas uzstāšanos raksturo kā elektrizējošu skatuves klātbūtni. Pirmoreiz Latvijā Asmika Grigorjan slavenākās operu ārijas vienā neaizmirstamā vakarā. 12. septembris Rīgas kongresu nams. Biļetes, biļešu servis,

0: Industrijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
1: Orchestral Maneuvers in the Dark. Neaizmirstamā vasaras vakarā, 28. augustā Kinnel kvartālā. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH. Orchestral Maneuvers in the Dark. 28. augustā Kinnel kvartālā.

Hello! Šeit Andris Frēdenfelds gribētu iesēdināt jūs prātos vienu mūsdienu zelta gabaliņu. Grupa Young Gun Silver Fox, You Can Feel It!

In this crowded desert they call Paris.